0: Putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje. Ljeto u sigurnom društvu.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.